0: I da, već imamo poziv, stoga idemo odmah brzo. Dobro jutro, u programu ste.
1: Dobro jutro, nema spavanja.
0: Nema spavanja, ko je rekao da spavamo?
1: Ništa.
0: Dobro došli, Faruk.
1: Pozdrav vama, vrijednoj ekipi, opet po drugi put čestitke za radni prvomajski praznik rada. Vama u studiju. Jel Muhamed tamo, ja šta je?
0: Preko puta mene kolega Muhamed, naspavan, odmoran, spreman za rad.
1: Da mu uputim česti, priznanje i čestitku, i kad ga sretnem u gradu, častim ga za jutrošnju ovaj program od 6 do 7, sevdalinke, muzika, boli glava, svaka mu čast.
0: Prihvata i kafu.
1: Prihvata.
0: Može.
1: Pozdrav slušateljstvu, da ne nabrajam, i isto za ovaj prijedlog, Toma Zdravković, pokojni, nisam ovo čuo, ima 30 godina. Treći prijedlog, hvala lijepa.
0: Pišem glas, hvala lijepa na javljanju, svako dobro.

0: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na usluzi.
1: Cijenjeni slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Besplatni mali oglasi. I ove subote, kao i svake druge, družit ćemo se do 9 sati i 40 minuta, što smatram da je dovoljno vremena za vaše pozive, poruke na naš broj telefona 037-222-679. Tu je za vaše poruke i naš Viber broj 063-793-053, ali i Facebook stranica Radio Usek. Molim vas da poruke pošaljete u doglednom vremenu kako bih mogla pročitati u programu, naravno, jer često se desi da poruke stignu nakon što završimo emisiju. Režija kaže da je već neko na liniji. Halo, dobar dan, u programu ste.
2: Dobar dan, Esel Maliću.
1: Pozdrav Azra, izvolite,
2: hvala,
1: slušamo
2: vas.
1: Hvala i
2: vama također. Imamo jedan oglas.
1: Može,
2: prodajemo zemljište u blizini bivšeg kompleksa. 1000 kvadrata, papiri su uredni, 1/1. Detaljnije informacije na fiksni telefon 037-312-875. 037-312-875. Hvala, ugodan da.
1: Hvala, hvala, upisala sam vaš oglas. Ponovit ću, do 9 sati i 40 minuta družimo se u emisiji Besplatni mali oglasi. Evo, ja ću provjeriti odmah na početku ima li možda poruka na Facebook stranici. Za sada ne, ali evo, kao što rekuh, do 9 sati i 40 minuta mislim da je dovoljno vremena. Evo, upravo stiže jedna poruka. Poklanja mali zamrzivač ladičar, ima 4 ladice i prodajem gornje dijelove viseće kuhinje dužine preko 3 metra, boja je bordo siva. Sve ostale informacije mogu se dobiti na broj telefona 061 982 958. Dakle, broj telefona je 061-982-958. Dakle, imamo na poklon jedan mali zamrzivač i prodaju ovih visećih dijelova kuhinje, dužina preko 3 metra, a boja je bordo siva. Pa, ukoliko vam odgovara, tu je broj, tu je naša slušateljka, javite se slobodno.

0: Idemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Hvala. Kupijem kuću u Boskom Novome ili jednosoban stan, po mogućnosti ulaz poseban.
0: Dobro.
1: Telefon 037-491-137. Hvala vam.
0: Hvala i vama. 037-491-137, oglas koji smo upravo čuli i odmah brzo idemo dalje. Halo, halo, dobar dan, slušamo vas.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Izdaje se sprat kuće, poseban ulaz, namješten, repušine. Broj telefona 062-235-362.
0: 362, dobro, ima li još neka
2: informacija? Nema ništa, hvala lijepa.
0: Hvala i mama, ja ću ponoviti, dakle, ukoliko je nekom potreban namješten stan, repušine su u pitanju, dakle, Bihać, 062-235-362, naš broj telefona je 037-222-679, to je Viber, broj 0637.

0: U toku je emisija Besplatni mali oglasi, a vi ste u programu Dobar dan.
1: Dobar dan, Crnela, poštovanje po drugi put.
0: Pozdrav, Faruk, izvolite.
1: Evo, imam jednu molbu da oglasim poklon. A prije toga, da se izvinim, da me niste pogrešno shvatili kad sam ja rekao nema spavanja.
0: Ne,
1: nisam ja to mislio na vas.
0: Ne.
1: Ja sam mislio na naše slušatelje, pa nekad se ne javljaju i tako.
0: Ne, sve je u redu, ne brinite.
1: Pozdrav Muhamedu. Poklanjam, ja sam to već oglašavao, dvije kutije po 30 komada kese za stomu, za mokrešnu bešku. To mi je ostalo, pa ako nekome treba ili ako sluša, ne sluša, da preporuči da ja to poklonim, ne znam šta bi u zavod tamo išao u ambulantu, on to neće kad je to izdano i tako
0: dalje. Evo, ja vjerujem da će
1: ako
0: čuti
1: neko,
0: nas neko kome daj je
1: Bože,
0: potrebno.
1: Daj Bože
0: da
1: čuje.
0: Dajte mi samo
1: evo broj telefona, moj mobilni 062-961-446.
0: 446, naši, evo ja sam upisala. Dakle, dvije kutije po 30 komada, u pitanju su kese za stomu.
1: Stomu za mokač.
0: Dobro, hvala vam lijepa.
1: Hvala vam, najljepša, ugodan, sretan, uspješan radni. Ovaj prvomajski dan, svaka vam čast. Najviše vama čestitam.
0: Hvala lijepa, hvala lijepa, svako dobro. Ponovit ću broj telefona 062-961-446. Ponavljam, poklanjaju se, dakle nije na prodaju, nego naš slušatelj poklanja.

vremena, ali dovoljno da ponovim još jednom naš broj telefona 037-222-679, to je ovaj fiksni, tu je i Viber broj na koji nam možete poslati poruku 063-793-053 i svakako tu je i Facebook stranica, dakle Radio USK, pošaljite poruku. Ako ste već zakasnili ovu subotu, spremite stranicu pa imate za narednu.

0: je, srce moje, srce moje, to je, ožiljci mu, to prosto je.
1: Pst, tu sam ja, Tonči, propasan, kaže Ton. Evo ovdje moram svirat na ulici da bi mogao platiti struju. Evo dolaze neke dvije, možda bude bilo sreće.

0: Marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolice više modela 13,95, PVC stol 90 x 90 cm.

0: 39,95, Skopivi prenosni roštilj 16,95, putni kofer već od 36,90, vaš robot.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje, uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje, vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Marketing najboljeg radija.

0: U Banskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni Stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama poli 500 grama 5,95, majoneza Tomi 650 ml 5,95, jogurt Dukat 1,5 litar 3,25, čokolada Loviju samo 1 km, vaš robot.
2: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Radio Ola.
1: Ovo je Radio Ulkostanskog kantona.
2: Radio za sve vas.

0: slušate Radio Unsko Sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Kuhati je hrana.
1: Kuhati je hrana da mogu jesti.
2: Jesi ti nekad nešto s mamom kuhala?
1: Da.
2: Šta ste vi to pravile?
1: Makarone. I riž.
2: Ko u tvojoj kući kuha? Jel kuha tata, mama ili ti?
1: Mama.
2: Mama. I šta ti najviše voliš da ti mama skuha?
1: Chicken nuggets. Kuhati znači jesti.
2: Jesi ti nekad s mamom nešto kuhao?
1: Ne.
2: A jel bi volio naučit neko jelo praviti? Koje?
1: Jaja. Da kuhaš.
2: Jesi li ti nekad nešto kuhao? Šta si ti to pomagao mami?
1: Mnogo sam pravio svu čorbu majkom, jer kad sam bio mali, rekao sam majki, majka mi je znala šta će praviti, to sam je ja pomogao, rekao sam grah.
2: Šta recimo tvoja mama kod kuće kuha?
1: Spageti. Kuhati je znači da praviš ručak.
2: Jesi ti nekad s mamom nešto kuhala? Šta ste vi to pravile?
1: Krofne.
3: Jaje i kobasice i svašta mora se kuhati i mafina.
2: Evo, jesi ti nekad nešto s mamom kuhala?
1: Nikad.
2: A jel bi voljela nešto naučiti kuhati?
1: Da.
2: Šta?
1: Kjuksu. Televizija je kad neko gleda ne u neki TV crtani.
2: I što ti voliš najviše gledati?
1: Crtani.
2: U koji ti je omiljeni?
1: Sonic. Televizija što neko gleda film i crtani.
2: Što ti najviše voliš gledati?
1: Crtani.
2: Koji?
1: Papučos.
3: Televizor će voliš gledati nešto.
2: Što ti najviše voliš gledati na televiziji?
1: Crtic.
3: Crtani.
2: Koji crtani film? Ima li neki omiljeni?
3: Da, ali Patimat.
1: Televizija je nešto na čemu gledaš.
2: Šta ti voliš gledati?
1: Kralja lavova.
3: Titani, svakoga titani, taktora.
2: Koji ti je omiljeni crtani film? Koji najviše voliš gledati?
3: To je titani.
2: Jel gledaš ti televiziju? Šta najviše onda voliš gledati?
1: Crtani.
2: Koji je omiljeni crtić?
1: Spuža Bob. Nemo da je crtić. Televizija je da se deda ise.
2: Ili ti gledaš televiziju?
1: Da.
2: Šta najviše voliš gledati?
1: E,

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

0: Sledi 2KM, crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita, jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja, roštilj s točkićima 49,95, električni trimer za travu 300 vati 42,95, paviljon za vrt 129,95, viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
8: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vidio sam da se rođena u Foči. Yes. Joj, znaš koliko je Raja rođena u Foči. U mene jedan drugi kaže, oj, odo da vadim rodni list u Luk, tamo tako u istočnom Sarajevu.
1: Tako je, mi sad moramo de facto iz
0: ne možete izvati ovdje.
1: Ne možemo.
0: I li ti
1: to,
0: vadiš
1: ja
0: tamo?
1: Sam probala jednom slučajno na šalter otišla u opštinu, rekao da izvadim.
0: Dobar dan,
1: ja došla da izvadim, kao ne možete ovdje izvaditi, kaže, izvadite, vadite kao gdje ste rođen. Pa rekao, rođena sam u Jugoslaviji, gdje ću vaditi ja. Onaj. Tako da jest, mi moramo. I to je ranije bilo, sad možeš da odeš u Lukavicu, a ranije nisi mogao, morao si isfoče. Pa su meni obično neko iz Goražda tamo ode, pa mi do, onaj, pošalje, pa je to bilo baš komplikovano.
0: Pa jesi još samo registrovana ili si se ovdje prebacila Sarajevo?
1: Pa jesam, ovdje sam registrovana. Moraš... Samo što to, taj jest rodni list i državljanstvo pasuš... moram. Pasuš mogu ovdje.
0: Znači državljanstvo, da.
1: Ja.
0: Pa što ti piše u državljanstvu?
1: Pa u državljanstvu mi piše, jes, na čirilicu dobijem.
0: Pa kako će ti mlađa generacija pročitati?
1: Pa, ne znam.
0: A možeš tražiti na latinici?
1: Nisam ni probala, pravo da ti kažem, vjerovatno ne može.
0: Vidiš, to su te začkoljice.
1: Začkoljice, aha. Nema izbora, niko te ne pita, samo ti se nametne tako.
0: Pa nametnuto nam je sve. Mm-hmm. Čim se rodiš.
1: Ja, do
0: ti
1: duše.
0: Ćeš biti ove religije.
1: Tako je.
0: Vjećaš noge.
1: A gora je biologija, gora je biologija od religije.
0: Znaš šta sam jučer dobro vidio? Kaže, ako hoćete da prekinete generacijsku traumu, ne razmnožavajte se.
1: Tako je, to sam i ja vidjela.
0: Ja se nisam razmnožio.
1: Nisam ni ja se razmnožila.
0: Pa šta ćeš?
1: Tako, neću se ni razmnožavati, ostavit ću tu generacijsku traumu da sa mnom prekine.
0: Iskontala se razmnožavati?
1: Pa ne znam, ako bude bilo prilike.
0: U mene se Lela razmnožila.
1: Ja, u tebe se Lela razmnožila.
0: Kaže Lela, joj, kako je teško, ali da nisam ovo radila, bilo bi mi žao.
1: Pa sad
0: žao.
1: U ovim godinama pogotovo jest.
0: U ovim 2024.
1: I u 2024. i u nekim godinama. To se uradi u neznanju, brate, kad ti je 18 godina. To je najbolje tad uraditi.
0: Ma ja, kad
1: imaš
0: ideš ono s momkom, joj, idemo
1: da
0: se seks samo.
1: Jes, tako je, tad to treba raditi.
0: Znaš što sam i uvijek isto pitao, jesu moji roditelji seksa ili što su željeli djeti, ili samo zatrudnila mama.
1: Pa čekaj, kad si ti rođen, otprilike u kojem mjesecu?
0: Mart. Znači more,
1: ne, ja. Nije, more, jeste, more, moji su za oko nove godine, jer sam ja u septembru, tako, najviše je svada svijet, ili je morska sezona, ili je nova godina, otprilike. Kad dobiju slobodan dan,
0: ljudi,
1: čim ljudi imaju slobodan dan, odmah to ide.
0: Pa ja sam mislio da će u koroni sad biti, da se yes, rađati, ali neće.
1: Baby boom, ja sam mislila isto, nije.
0: Na što neće, skupo je sve.
1: Ma skupo.
0: Zamisli imaš jedno djete, zamisli sad u septembru, hej, jedno ide u školu, dvoje ide u školu, troje ide u školu.
1: Ne, jedno ide u vrtić, jedno ide u predškolsko, jedno ide u školu, pa sve kupiš u različitim vremenima, svako.
0: Ali znaš šta, zato imaš samo jedne gaće, ovaj mali drži te gaće, kad se drugo rodi, čuvaš mu te gaće.
1: Ne čuva više niko, sad je to toliko jeftino sve. Sad od svakog od nas toliko smeća ima od ono odjeće, toliko se toga baca, toliko se kupuje nepotrebno i baca, da to imaju ono otoci, ja mislim samo odjeće.
0: Na otoci?
1: Je, na otoci.
0: vidio sam.
1: Tako i dobila ime.
0: Ja otoci. Na šta sam ona, ja ne znam kako je dobila otoka, nego ova Malta. Ja nisam znao da je Malta, to znači da je bila tu granica. I tu je bila granica da uđeš u Sarajevo. I tu, onaj, kad neko prolazi, ti moraš valjda da platiš. Vidiš, i prije se plaćalo ko parking.
1: Yes,
0: i ja
1: yes.
0: Sam jednom davno, je moj dedo na selu govorio, jebem ti Maltara koji te propušća. To niko nije znao. I te kasnije, neko možda 20-30 godina, neko je rekao na Malti je bila granica, i onda sam ja to... povezao.
1: Dobro si povezao.
0: Znači, samo treba pamtiti.
1: Ja putarina sam neka plaćala.
0: Da sam imao krave, mogla bi mi opet reći, dobro si povezao. Volove. Putarina se plaćala, da.
1: Pa ja.
0: Ali ne znam što sam to doskočio. Ja, što si ti rekla otoka.
1: Pa ja.
0: Znači, niti nisi rođena Sarajka.
1: Nisam.
0: Da sam znao, ne bi te ni zvali.
1: Pa rođene Sarajlije su sad u Londonu, New Yorku.
0: Nisu, moj Subaša nije što ga je rodila Lela, on ti je rođen iz
1: Sarajeva. Ja, pa imam ja sestru koja je rođena.
0: Nemaš, ti imaš.
1: Ima, mlađa.
0: Anabela ti je izgleda.

0: Goražda.
1: Jest, iz Goražda.
0: Jo, kako smo mi bili zaljubljeni u Anabelu tvoju svi.
1: Znam, sjećam se.
0: Kako se
1: tako, ajde, pričaj kako ste svi bili zaljubljeni.
0: Pa mi na bazenu gore kad dođemo, joj, Anabela, kako je dobra bila. Ona se družila sa onim odraslim muškarcima svi.
1: Aha, aha.
0: A mi samo
1: znači, nije htjela s ušnjacima.
0: Nije. Ja sam stariji sam od nje, znači nisam joj ja vršnjac. To je taj generacijski džez, pardon, ja, jaz.
1: Ja.
0: Znaš šta povezuje sve generacijske jazove?
1: Šta?
0: Milka čokolada.
1: Aha.
0: I onda smo mi zapamtili kako ona izgleda, išli smo kući, znaš šta rade muškarci već kući. I onda je Anabela kasnije poslala, otišla je. Je li ona došla u Sarajevo ili je otišla u...
1: U srednjoj školi je otišla u Sarajevo, a kasnije je otišla u Švicarsku.
0: Pa kad je došla u Beograd da
1: pa tako da pjeva? Tako od prilike početak rata.
0: A jeste vi bili Sarajevo, zajedno dok ste bili mali? Jel vi imate samo zajedničkog oca?
1: Zajedno, aha, u istoj kući. Ona je živjela s nama kad sam se ja rodila.
0: Da.
1: Te historijske godine.
0: Koje historijske godine?
1: Pa te kad sam se ja rodila.
0: A, da. Znam koja je to godina, ja sam oguglo. Jo, je samo na Google čim upišeš neće ime odma koliko si star.
1: Pa dobro, to je tako sad, meni je glupo ono krit to kad može svako da sazna, svakako. Znaš, kao ne pita se dama za godine. Rodna ravnopravnost. Ako pitamo muškarce za godine, ako smo rodno ravnopravni, pa onda pitamo i dame za godine.
0: Znaš šta, ona
1: je... Boli me briga.
0: Znaš što je to bilo prije? Jel, oni stari ljudi, patrijarhati su mrzili kad im se rodi žensko dijete. I onda vjerovatno se pita koliko ima žena, ima godina bi i bili mogla rađati. Znači, odmah ideš sa nekom stavkom, to je užas.
1: Ja dobro, a znaš ako kažu tamo negdje u Africi kad dobiju sina, plaču, kad dobiju čerku, slave, zato što čerku mogu prodati. Ovdje nisu skontali da mogu čerke prodavati, pa kupiš kuću, kupiš konja, kupiš sebi, ono, tri vreće, ne znam, uglja.
0: Ja, sjećam se to kad sam bio...
1: Ovdje su slavi biznis tim razvijali.
0: Pričao mi ovaj u Africi, kaže, za ženu daš 8 krava.
1: Eto.
0: Katastrofa.
1: Pa nije, što?
0: I znaš šta, još to traje. Bez obzira što je 21. vijek.
1: Pa dobro, nije svima 21. vijek.
0: Nije, dobro si. Pogotovo našoj državi.
1: Pogotovo našoj
0: koja
1: državi.
0: Je ovo, koji je ovo tebi vijek?
1: Pa znaš kako, 16. To bi bilo dobro, ovaj voz, Sarajevo, Čapljina. Kako se voziš vozom, tako stvarno ideš u prošlost.
0: Da.
1: Ja kažem, to bi bio odličan voz. Mislim, neko mi neki dan priča, student neki vraća se kuć tamo, ne znam, za Stolac, za Mostar. I sad kao sjedne u Sarajevu na voz, u Hadžićima proradi klima. Tek. Onda u Jablanici stane voz. Nešto. Pa te onda kupe
0: jedeš,
1: autobusima,
0: izađeš.
1: Pa te aha, spušiš iza okolo i to. Tako da bi bilo super. Mi možemo to reklamirati kao dobar turizam. Onaj, vožnja
0: povratak
1: vozom, ovi bogati danaca, depresivni, kojima je sve uređeno i kojima je super, mogu da se voze našim vozovima, da se više cijene, da cijene svoj život, da se ono, ne drugiraju, ne ubijaju.
0: Da, ali ne znam, onaj, kako će, kad se vrate gore onda, oni možda dođu kod nas, idu u Španiju, kad se vrate gore, opet potane.
1: Sve doživi u jednom danu, se sve izrašava, gore se vrati sretan. Jer gore to, ovdje sve što ne štima, gore štima.
0: Da. Pa ja, vjerovatno bilo dosadno gore živjeti. Naš neki dan je pričao onaj Krešimir Mišak na rubu znanosti, kaže, umro
1: je
0: čovjek...
1: Je neki transhumanizam.
0: Transhumanizam. Jo, ono, on što priča, ne možeš ništa primijeniti u
1: pa
0: realnom
1: ja kažem,
0: životu.
1: Ne možeš nema kod ništa. Nas, ne možeš kod nas. On naš, ono, priča o čipirat će nas, nosit ćemo čipove. Znamo, ali mi se još uvijek ložimo na ugalj. Ovaj, ovdje se još uvijek, jel tako, negdje te negdje i opanci ono,
0: ali
1: lože.
0: Ali zato smo prvi
1: tako
0: po zagađenju.
1: Tako da smo mi daleko od čipova.
0: Ali prvi smo po zagađenju
1: pa, svijetu. Dobro. Dobro, nek smo
0: ja ne
1: mi u nečemu prvi.
0: Kako nismo dobili neku nagradu?
1: Pa
0: šta
1: nagrada,
0: znači prestižna nagrada?
1: Nagrada nam je ta što ćemo kraće živjeti.
0: Šta znači prestižna nagrada? Je li to nešto...
1: Pa moralo bi biti nešto novčano.

0: Ako je prestižna.
1: A što znači prestižna?
0: Pa ja kao prestiž neki. Prestiž.
1: S preticanjem.
0: Ima veze i s prestižom. A ima veze i s preticanjem preteko si ostale.
1: Aha, da, znači. Naprimjer, preteko sam ja sam u 22. veku.
0: To je ono, to je, kad jesi ti rekao, nije važno biti prvi, važno je ne biti drugi.
1: Nisam.
0: Nisi?
1: Nisam.
0: To sam ja onda s nekog citirao možda.
1: A znaš šta sam isto neki dan vidio?
0: Šta isto nisam rekao?
1: Što isto nisam ja rekao to, konačno sam prvi na zadnjem mjestu.
0: Aha.
1: I to je dobro.
0: Dobro.
1: Jo, koliko smo sad prestigli, ja sam htio da ti ispričam ovo za Krešimira Miška.
0: Ajde, Miška.
1: A u vezi sve sa onom što se rekla u Danskoj da je dan. Kaže, on umro čovjek i otišao u raj. I sad živi on mjesec, dva, tri godina dana. Kaže, on, molim vas, mogu samo vidjeti kako je u paklu. Kaže, pa ti si već u paklu.
0: U Danskoj?
1: Ne, u raju.
0: Aha, aha.
1: Znači, kad je ta ravna linija uređena sve, ti si u paklu, onda dolazi do depresije. Pa zna, i Japanu se ubijaju.
0: Zato što čovjek treba neki otpor. Da ga mentalno aktivira, da ga aktivira.
1: Ja, on mora čitati svaki dan vijesti, ovaj ukro, ovaj ubio.
0: On, tamo u Danskoj, ne mora, njega briga, oni se pivo, maštrafe od zore.
1: Ma da, ne od zore, oni petko mi su do tome.
0: Oni nemaju zore, njima je isto, ista je boja na nebu, čita dan i noć.
1: To je gore, na vrhu.
0: Duše, u Danskoj je ovako, ne, u Holandiji je u 12 sati na večer sunce. Dan, to stvarno traje do 12 sati na večer. I malo je nezgodno se ugasiti, ono, legneš, ali ne možeš da se ugasiš jer ti je... Ako smo biološki podešeni na svjetlost, još uvijek si aktivan, sve ti se nešto ono...
1: Mi kad smo jednom spavali u Holandiji kod nekih ljudi, ja je lela ustala, otvorim oči mrak, zatvorim, otvorim mrak, što je ovo? Kad oni zbog djece na prozore zamrače. Juj, reko što je ovo, lela, da nismo umrli. Kaže, nismo. Šta smo nam pričali?
0: I bijele noći su rusite. Pa Krešimir Mišak to...
1: Pa izvišao sam ti to. A htio sam ti da ispričam ovo da ne radi klima u vozu. Da ti kažem, zadnji put kad sam bio u kamernom teatru nije radila klima. Ja i Lela se samo nismo ugušili.
0: Ali to je zato što ja mislim, rade klime koje oni upali prije predstave da raslade pozorište i za vrijeme ugase jer se čuju. Recimo, mi imamo pozorište mladih, imamo te klime koje mogu da rade, ja mislim, i za vrijeme predstave, da hlade. Sad zavisi od slonije koje čuju se da zuje ili da ne zuje.
1: Ako zuje, onda su neke stare.
0: Jesu, onda su neke stare. Ali nema
1: zraka, čovječe.
0: Znam, to je
1: nezgodno. Kako je vama? Kad ti igraš predstavu...
0: Pa mi kad glumimo, svakako nemamo zraka. Od reflektora se vrućina, od kostima, mi svakako nemamo zraka.
1: I dođeš kući na ovoj sparini i nema zraka.
0: Nama publika usiše sav kisik, dok svi tamo dišu, 100-200 ljudi diše, sa mnom zrak posisa.
1: Pa najbolje da publika da pare i da izađe.
0: Tako od prilike.
1: I kući dođeš i ne možeš da spavaš.
0: Uplati aranžmane, ali nemojte dolaziti.
1: Znaš kad na moru ti pokazuje ono divne pravi... Iz zraka ti sve. Ti dođeš tamo, nikad ne vidiš iz zraka ništa. Samo dole vidiš. Jesi bila na more?
0: Samo krošnje. Bila sam u Neumu.
1: Pa ja, domaći.
0: Ovim novim putem.
1: Domaći proizvod, ja. Gdje si odsjela?
0: Nisam odsjedala. Pošto roditelji mi imaju u kuću u Stocu, pored Stoca, onda smo išli iz Stoca novim putem u Neumu.
1: Ovo je dobar put.
0: Dobar je put, aha.
1: Odakle vam kuća u Stocu?
0: Pa oni sebi napravili.
1: Ko, tata, jel?
0: Jeste.
1: Kome će to pripasti?
0: Pa ne znam.
1: Koliko vas je ti, Anabela?
0: I ova mlađa, Ilda.
1: A je li ona tvoja prava sestra?
0: Jeste.
1: A pročitao sam tamo kad sam tebe googlao, pa Anabela uzela pravoslavlje. Ovako uzela, ne?
0: Jeste. Pa imala je tu fazu, ne znam da li je opstala u toj fazi, ali imala je tu fazu pravoslavlja.
1: Pošto je morala reći tamo veliki naslov.
0: Pa ja mislim da moraš u Srbiji to reći. Kako je morala i Brena, a kamo li Anabela?
1: Jel ne možeš šta?
0: Ne možeš biti Fahreta Jahić, moraš biti Lepa Brena.
1: Pa kako se zove Brena sad?
0: Pa Lepa Brena.

0: Mislim, ona kaže kako se zove, samo što to niko, jeli, dalje ljudi
1: ne percipira. Stire,
0: ne percipira, tako je. Tako da ja mislim da je to tamo, pa isto oko kod nas, da bi napravio neku karijeru, moraš, jel tako, ili da si u prvom safu, ili da si pa deklariran
1: ja,
0: ovo, ili da si ono, ne možeš
1: ja
0: biti ništa.
1: Zato ja nisam napravio karijeru nikako, što sam neovisan.
0: Pa ja ne znam što ti nisi napravio karijeru.
1: Pa nemamo, nismo imali nekog menadžera koji će stati u zanat.
0: Ja ne znam zašto. Jugoslavija je to imala i pravila ljude i pravila zvijezda, zato smo imali...
1: Pa dobro, imamo i mi zvijezde.
0: Nemamo, koga smo mi napravili, nismo nikoga. Emir Hadžef Izbjegović je hrvatska zvijezda. Poslije rata. Enis je hrvatska zvijezda. Mi nemamo zvijezde.
1: A Dino Merlin?
0: Jugoslavije, ne ove ljude koje Jugoslavije.
1: A Dino Merlin je isto jugoslavijska?
0: Pa jugoslavijska, Hanka Paldum, ovaj...
1: Zdravko
0: Čolić. Halid, Zdravko Čolić, Indeksi, bilo šta, bilo. To su ljudi, to je drugi sistem, jedan, druga država, drugo sve.
1: Od 96. Imamo Jala Brat.
0: Pa dobro,
1: Dubioza kolektiv.
0: Imamo, Jala ima od muzike, znači.
1: Dubioza kolektiv.
0: Dubioza ima... Ovaj tsunami je sad, ja isto mislim
1: ja
0: pravo.
1: Tsunami.
0: Pa ja meni bi bolje bilo za novu godinu tsunami da pjeva i svira, nego da zovemo ljude sa strane.
1: Ja, vidjeli smo se za novu godinu.
0: Tako je.
1: Ja ne znam
0: kako ti je bilo?
1: Pa mislio sam da će biti zima, ali nije bilo zima. Obukli smo,
0: pa vi ste gunjeve obukli, vama nije, meni je bilo zima.
1: Nije bilo zima svakako. Jesi ti si bila ono,
0: ja sam se,
1: u olimpijskom onom, jel?
0: Jest. Yes.
1: Ovo kako izgleda, ono, strašno.
0: To smo stvarno uzeli iz Olimpijskog muzeja, prave one skafandere i ove trenerke te sa sletova.
1: Ono nije ni futrovano, ni ništa, jel?
0: Ove, jesu, onaj skafander koji je Zenit nosio, on je futrovan. I to izgleda prefutrovan toliko da se znojiš unutra.
1: A u tebe nije bilo futrovano?
0: U mene nije bilo, već ja sam se smrzavala.
1: Ja mislim
0: ono
1: da...
0: je samo za slikanje.
1: Ona djevojka što je nosila Vučka, njoj nije bilo zima.
0: Njoj nije bilo
1: pogotovo
0: zima. Ali ako je od sintetike Vučko, onda možda i jest.
1: Pa dobro, sad se prave, ja sve što kupujem, ona je sportska oprema, ona, sve plastika i trenerke i ono.
0: Jest, jest.
1: Ne, lijepi, pamučne gaće, lijepe.
0: Vunene, lijepe, vunene. Vuna je najbolja, brate, zimi, ono, grije, ljeti, hladi.
1: Znaš šta je isto čudo, kada je vuna se sama pere, ja okačio vunene čarape, ne, možda se one malo izvrače, ali neće se oprati je.
0: Čekaj, ko je to rekao da se sama
1: pere? Pa neko je rekao vuna se sama.
0: A ja to, kad se hvali nešto, samo se pere.
1: Ja, sama se vuna. Ili ti kad staviš vuna da se ona prozrači, ona nešto se desi njoj, ali moraš je oprati malo, jer crno ono bude.
0: A sjećaš se, oni stari vuneni uvijek su malo negdje nešto progorene. Vunene priglavke.
1: Ja. Pa znaš
0: uvijek imaš malo na peti ili negdje
1: znaš
0: nešto da je
1: zato
0: progoreno.
1: Zato što otvoriš režnu i staviš i tamo ti progori. Grijale se noge. I, yes. Znaš kako se još grijale noge? Cigla ona stoji na sportu.
0: I stomak, tako. Mene stomak kad bi zabolio, meni majka stavi umota onaj ciglu u krpu i to se stavi malo na stomak.
1: Da, da.
0: Sjećaš se? Ili tebe
1: sjećam,
0: nije bolio stomak?
1: Sjećam, meni mama stavila krompir na noge. Onda me namaže me rakijom kad ona, imam temperaturu.
0: Jes, jes, jes. I masto na prsa. I mas, pa novine.
1: Svinska.
0: Svinska, ja, mas, novine.
1: Ne valja
0: kaša,
1: svinska
0: masta,
1: ali kad bolest
0: nije,
1: onda
0: i masa. Uvijek se ima svinska masta u frižderu ili negdje za prehladu. Jer najbolje iz pluća izvlači, valjda, šlajem, šta li.
1: Pa ja znam isto kad no, ide se autobusom pa se povraća, moraš ostaviti oslobođenje. Samo oslobođenje izvlači.
0: Samo oslobođenje izvlači. Aha.
1: Šta je još bilo? Jo, bilo neki...
0: Ne, toga se sjećam, ti progoreni priglavki.
1: Progoreni priglavki.
0: Jes, mrak. Pa sjećaš se da su prozori uvijek puhali, uvijek puše kroz prozore,
1: da.
0: Pa se stavlja neko krpu na glavu.
1: Krpa se stavlja, da, da. A znaš šta, okolo se, oko prozora se nekad stavi novine,
0: tako
1: a
0: je,
1: i oni krpa,
0: tako je, tako
1: krpa
0: je,
1: se stavi. Šta,
0: toga
1: šta
0: se nekad
1: požali,
0: da mi neko stavi krpu na glavu.
1: Pa dobro, kad te boli glava, ono, kad legneš, jel?
0: Zato ti u spotovima uvijek imaš onaj oko glave, jel?
1: Pa ja sam imao u spotu mačku, stavio sam heklanje na glavu koje raste i na kraju spota ovoliko heklanje. Da napravim taj, kako heklanje je pratilo to kroz cijeli život, ali primijetio sam da izumire heklanje.
0: Spet gala.
1: U mene je mama prije bilo heklanje na svemu, sad je već malo manje.
0: Jest.
1: Možda se gleda turske serije.
0: Šta izumire heklanje, više niko ne zna, ja mislim, ni dugme prišt.
1: Kukičati.
0: Kukičati, ništa ne zna.
1: Bijelo dugme misliš?
0: Bijelo dugme.
1: Ja, Boga mi znam, ja sebi uvijek dotegnem dugma, dito.
0: Ma bi uznao čarape ušite.
1: Ja, htio sam ti reći na ovim vunenim čarapama, kad je rupa, onda se napravi se okruglo.
0: Krugić onaj.
1: Krugić.
0: Aha, jest. Pa stan.
1: Šta stan?
0: Zna, stan onaj što se prebili čilima.
1: O, da, kad kaže to. Kupio sam stan, ti dođiš tamo ono prebili čilima. Ja ne znam stvarno šta će biti s tobom, sa ovim starim zanatima. A znaš šta, primijetio sam tamo na...
0: To je izum riječi.
1: Primijetio sam na zapadu da ljudi ponovno onaj kukičaju. U New Yorku ljudi sjede u sabove i to. Valjda je to neka meditacija.
0: Pa odvikavaju se od ovih društvenih mreža, od... Kafi, negdje sam gledala kafić, imaju kao...
1: U Amsterdamu.
0: Tako je, gdje dođu, pletu, heklaju, čitaju, pričaju, druže se kao jedni s drugima, odvikavaju se. Tako da, mislim, to je dobro za živce, na stranu što je korisno.
1: Znaš šta, genijalan je ovaj internet za biznis. Kad ti upravljaš tim menadžerstvom i to, ali kad on tebe preuzme, onda ni... Pa isto i kod cigare i kod sve.
0: Jest.
1: Kod seks.
0: Ne valja kad seks preuzme tebe.
1: Ja, ovo kaže, što je? Preuzeo me seks.
0: Preuzeo me seks.
1: Dolazi odmah.
0: Liječite me.
1: Liječite me. Ja mislim da to je seksualna želja, ne znam koliko ga više traje. Jer kod muškaraca u jedno vrijeme prestane sve da se diže i krvni tlak.
0: Oko koliko otprilike godina?
1: Pa zavisi
0: koliko se troši.
1: Znaš šta, ako ne vježbaš taj mišić, ode sve.
0: Ali ja sam čula, meni je pričao Milan Pavlović, moram priznati, onaj, da kod muškaraca tu ima neka kao krvni sud, neki, tako ga nazovimo, koji se kao godinama tu se nakuplja nešto, kao sedimentacija neka, i kad se začepi taj krvni sud, teško je, teško dolazi do...
1: Pitaću ga da mi pokaže
0: da
1: koji
0: to
1: je tačno
0: pokaže.
1: To krvni sud.
0: Ne, znači, ne može onaj... muškarska ugube interes jer teško im se valjda diže i onda sve manje i manje konzumiraju, prestaju i on okreću se kao hrani, okreću se nekim drugim stvarima i neki njegov prijatelj je valjda kao postio, ono bio samo na vodi i čajevima jedno 21 dan da se to očisti i kad se to očisti možeš znači koliko hoćeš. Tako da eto koga zanima.
1: Ma ima razno, joj, afrodizijaka.
0: Ne afrodizijaka, ovo je znači nešto se začepi što spriječava prokrvljenost unutar.
1: Da, prokrvljenost, da.
0: Kao, onda je teže, jel?
1: Da. Ali znaš šta, neće niko reći da uzmeš neku, da radiš neku prirodnu stvar, da to poboljšaš, reći ti svak da uzmeš neku hemiju.
0: Naravno, zato što mora, jest, jer se prodaje.
1: I vidio sam sad, ima ove isto...
0: Ja sam gledala, izvini, u Njemačkoj, ono, doktor izvadio 4000 zdravih zuba pacijentima.
1: Što?
0: Pa mora da plaća kiriju, mora da plaća mašine, sestru. Znači, to da si ti sad, da dođeš kod doktora i da ništa, da je sve u redu, nije ni to dobro. Što se tiče doktora.
1: Da. Žalosno. Pa imaju su mami neki dan izvadili zube. Zdravo.
0: Dobro da ipak svaka čast kad ima zuba.
1: Orahe da krska.
0: Orahe da krska.
1: I ti, kako se odluči ti u tom obdaništu pregoraš da ćeš, jer znala da ćeš, ideš za glumicu ili šta si kontala tada?
0: Pa onaj, nisam ništa najvjerovatnije.
1: Jesi kontala
0: ko... Ali imali smo priredbu.
1: Anabela, da ćeš biti pjevačica?
0: Ne.
1: Ja imali ste priredbu.
0: Imali smo priredbu i sjećam se da sam glumila na toj priredbi. Da je bilo... I znam da sam, ono, kao imali smo neke zadatke i znam da su mi se roditelji, onaj, smijali, to se sjećam.
1: Jo, eto ti traume.
0: Što bi se moglo reći da je neka petrča.
1: Eto ti traume.
0: Aha. Ne, trebalo je da bude smiješno.
1: Nemoj se razmnožavati.
0: Trebalo je da bude smiješno.
1: Pa šta je se roditelji smijali predstave?

0: Prijestav,
1: jest, jest, men, men, okay, men, aha.
0: Okay.
1: Tako da možda je to neka...
0: Ma dobro, roditelji su subjektivno mi se smijali da je bio horor.
1: Jest, i to što
0: samo
1: kažeš.
0: Da te ispoštuju.
1: Aha.
0: I jesam tad znala.
1: Obično su te priredbe dosadne, pravo. Ja ih nisam voljela onaj, učestvovati. Jer smo stalno nešto morali imati priredbe.
0: Pa što
1: kao
0: odluči,
1: da dokažemo da, ono, da nešto radimo preko dana u vrtiću. Zna se zašto idemo u vrtić, da spavamo, da, smo na, da, jel, da nismo u opasnosti nikakvoj, da jedemo. Zato idemo u vrtić.
0: Ne učite slova.
1: Ne znam
0: slova.
1: Šta se mora u vrtiću učiti.
0: Slova.
1: Ma ne moramo, to ćemo poslije u školi učiti. Ni manire, ne moramo ništa učiti, to ćemo poslije u školi.
0: Da poštujete starije.
1: Tu smo, eto, da se onaj, da imamo, da jedemo, da piškimo i da spavamo popodne.
0: Jo, ja bilo, moraš spavati.
1: Aha, jo, kako tjeraju ti, ide muka.
0: Jo, kako sam ja imao stresa. Bolje da se ja ne raznožavam.
1: Ja se sjećam jednog koji sam sebe uspavljivao, Nina se. Do mene i smeta mi, naravno, jer ono, čuješ ga
0: autističan,
1: da se Nina
0: jel?
1: I ne može, nije, nije, nego kao tako ga je mama naučila da sebe umiruje i da se tako uspavljuje što se ono vrti po krevecu svom. Ja nisam mogla od njega da spavam jer on šuška na uho.
0: Ja se nećem tako da tada, sjećam se da sam jednom nešto uradio, a da je neko razbio glavu, onda su mene napali. I tata me onda, kad ulazim u obdanište, ja vrištim.
1: A dobro, nije niko volio da ide.
0: Ja, ali kad me ostavi kod Nane, volim onda. Nana napravi kafa, čokolada i cigaru mi da Nana. Ja ovako.
1: Jeste, jeste.
0: Da mi cigaru Nana. Nana sve da,
1: jeste, kod
0: što je zabranjeno.
1: Jeste, kod njih sve možeš, u vrtić ništa ne možeš.
0: Da, da.
1: Zato je kod njih ljepše.
0: Ali Nana ti malo lagano ti ugurava religiju.
1: Jeli, jesu te gurali. Meni nisu, meni nije niko gurao. Meni čak nije dalen da
0: poskišno. Zato što si bila iz miješanog mesa, pardon, braka.
1: Nisam, kako?
0: Anabela je iz miješanog braka.
1: Ona je iz miješanog.
0: A ti nisi?
1: Ja nisam.
0: I nisi ti nametali?
1: Čisto krvni.
0: Čisto krvni?
1: Mm.
0: Tebi nije niko nametao?
1: Nije.
0: Pa zato je danas vjernica. Zvjernica.
1: Zvjernica. Zvjerski nastrojena.
0: Ja. Yeah. Zvjeroispovijest.
1: Zvjeroispovijest.
0: I... kako? Dalje kad skrenula, kako si se odlučila ti da ideš u, da glumiš? Ja se znala da tu nema redovne plate.
1: Onaj, pa nisam, ja mislim da se to uopšte i ne odluči. Mislim da to tebe, kako si ti u muziku ušao, nisi
0: upisao
1: odlučio, ja ću biti
0: ali
1: muzičar.
0: Ali tata me upisao kad sam išao u drugi razred osnovne, upisao me u muzičku školu da sviram gitaru.
1: Pa dobro, eto, mene nije, ja sam sama u ratu tražila da me mama upiše u muzičku. Rekla je, hoću da sviram klavir.
0: I?
1: Gdje je? Otišla u Pijuk, položila prijemni.
0: U Goraždu ili ovdje?
1: Nije, nije, u Sarajevu. 94. od prilike.
0: A kada ste došli vi?
1: 92.
0: Ma vi ste po...
1: Ja mislim 6. aprila. Mi smo došli kad je gorla pošta.
0: Vi ste ostavili nas tamo.
1: Aha.
0: Hvala vam.
1: Jesmo.
0: Što nam niste slali?
1: Jesmo.
0: Brašna.
1: Jesmo, slali smo pisma.
0: A slali ste pisma?
1: Pa preko Crvenog krsta je bilo.
0: Da.
1: Ona prekrižana, što sve prekriža.
0: Jo, najbolji je papir.
1: Pa moja mama je manje godina imala nego ja sad. Ja sam imala 6, ona je imala 33 godina.
0: Da.
1: I nas je tata poslao, ona inače ne bi htjela jer su tamo bili roditelji, sve je bilo tamo u Gorožu, tako da njoj je bilo pravo teško, a meni još teže.
0: Što tata nije krenuo s vama?
1: Pa on, ja mislim da nisu mogli muškarci. Ovaj, i on je tamo ono radio, ostao je u Goraždu, a nas je kao poslao u Sarajevo, jer ćemo kao, Sarajevo je glavni grad, bit ćemo sigurni, ovo ono, malo dijete, tamo vamo, to su bili kao neki razlog. I mi taj dan kad smo došli, sutradan je Sarajevo zatvoreno.
0: Da. Znači,
1: inače
0: je
1: mama bila planirala da se vrati, kao doći će da ga ispoštuje, da njemu bude lakše.
0: A, da, da.
1: I mi smo se bili spakovali za 7 dana, 10.
0: Jesu li ostali zajedno posle rata?
1: Jesu.
0: Je li došla tata preko Grepka?
1: Nije. Nije.
0: Moje
1: mi
0: mene,
1: smo htjeli nazad s ove strane.
0: U mene je mama ostala da čuva posao i to. Nije znala
1: Popšno
0: da neće biti posla.
1: Popšno jedno ostanje posao. Aha.
0: U mene su ostali svi.
1: Ja, znam.
0: I tako. Ali da, znaš šta, u Goraždu je bili oni festivali i to, mi smo svirali kad je bio rat.
1: Znam, ima, znam i ovu grupu, kako se zove.

0: Iz Goražda?
1: Ja.
0: Koja?
1: Ratna što je. Gledala sam dokumentarac.
0: A, ovo, gdje sam bio ja, zona isključenja.
1: Tako je, tako je, zona isključenja. Šteta što taj bend nije više. Što zbog nedostatka menadžera, zbog nedostatka strukture, što nemamo prosto ljude koji prihvate te talentovane ljude i nešto oni naprave.
0: Džabat, šta ću ovdje televizije?
1: Pa evo dođeš, evo došao sam ja. Evo došao ću u Sarajevo, ja i... Kao nešto te čeka bolje u Sarajevu.
0: Pa dobro, nekako bliže ti je. Znam si ti da si sad u Goražu, koliko treba do kamerna, da dođeš dva sata.
1: Pa da imaš puteve napravljene kako treba, da imaš autoput, bio bi za pola sata. Bliže bi ti bilo doći iz Goraža u Sarajevo nego sad odavde do Iliđe.
0: Da.
1: Bliže bi ti bilo.
0: Znam šta, ovaj tunel rekli su da će se uskoro probiti.
1: Koji?
0: Pa probijaju ga 30 godina.
1: Pa probijaju ga 30 godina. Misliš ti lako tunel probiti?
0: Da. Polako, neće, šta ja znam. Možda nekome zafali para, pa malo od tunela posudi.
1: Tako je, tako je.
0: Nek se malo strpe Goraždan.
1: Jeste, jeste.
0: U stvari djećeš, hajde, djećeš. Ja mislim da
1: zato i nama i ne prave puteve, jer bi svi ono prhnuli odmah preko noći. Ne bi niko ostao ni da ugasi svjetlo.
0: Pa dobro, bilo, ima ljudi. Sad je bio festival, ima... Dobro, kad ja pjevam, vidi se da nema ljudi. A
1: ima ljudi sigurno zato što se sve te više ruralne sredine samo slijevaju u grad, umiru sela, umiru prigradska naselja.
0: Znaš šta, zato kupujemo, zato u nas dolazi meso iz Argentine, jer u nas nema ni krava, ni nemeđe past, vidiš, u nas je sve beton.
1: Tako je, voda, voda, mi nemamo ni vode.
0: Trebali bi voziti mi evropsku vodu, jer nema vode.
1: Pa dobro, neko zarađuje, nekom je lijepo od te evropske vode.
0: Ja kad sam u Norveškoj bio, uđeš prodavnicu, samo jedno mlijeko, Norveško.
1: Tako je, zamisli.
0: Samo svoje ljudi prodaju čovječe. A u nas najmanje je našeg.
1: Ja mislim da je u Hrvatskoj tako.
0: Nije, u Hrvatskoj ima razni mlijeka.
1: Čijih mlijeka?
0: Nema naših, ima evropskih.
1: Aha.
0: Pa znaš, u Hrvatskoj ti je glavni ovi centri. Da i ne nabrajam njemački.
1: Ja. Do duše, jes. Pa evo i u nas dolazi ovaj centar. EU, znači to je okej. Valjda malo ja, malo ti, pa ćemo se... Ti ovdje nemaš nikakav izvoz, apsolutno sve mora da uvoziš, time upropaštavaš sve naše grane ove privredne, uništavaš ovom seljaku svaku šansu da ne znam koja je
0: logika. Da mora ići u Njemačku.
1: Ja.
0: Pa možda je to plan Evropske unije da se raseli.
1: Pa jest sigurno.
0: Da se raseli Balkan, da ne bi budućnosti bilo rata.
1: Evropa sigurno imala plan. Nije, ja mislim da njima godi da je ovo bure barta.
0: Koja je ona serija bila Bure Barta?
1: Moraš imati jedno dijete koje je problematično. Da možeš reći, on meni, joj, a inače bez njega sve bilo u redu.
0: Ja i ti to ne možemo reći.
1: Ne možemo, mi možemo Cuke i Mace nabaviti da su problematični.
0: Joj, onaj stari Micuko previše laje.
1: Sere.
0: Morat ću da ga kastriram. I kako ste primili u... Znaš da mi je Milan pričao prošli put kad je se upisao na akademiju, kaže njemu su govorili nije ovo za tebe, nemoj ti ovo.
1: Čuje.
0: Kako si prošla na prijemno? U mene je starija sestra isto htjela da upiše, ali nije...
1: Jel ovdje probavala?
0: Jeste.
1: Ma i bolje. Ja bi više voljela da mi nisu prijemili.
0: Što?
1: Pa mislim, mogla sam biti gospođa.
0: Udata, da?
1: Ja.
0: Imala bi djece, sa dvoje djece.
1: Mogla sam biti.
0: Mogla se udati.
1: Gospođa.
0: A gospođe ne rade.
1: Gospođe ne rade.
0: A što?
1: Pa, s obzirom na to kako nam, da sam ono baš u ovom trenutku, da ovdje živim, kad sve propada...
0: Pa što nisi razgulila?
1: Pa ne znam, u tom momentu mi je to bilo ako ono lakši put. Lakše bi bilo negdje otići i ono nešto od sebe napraviti. Mislila sam da ja treba da radim najbolje što mogu i da će to dati neke rezultate.

0: Pa,
1: stvarno sam bila toliko naivna.
0: Jel dalo?
1: Stvarno sam bila toliko naivna, pa nije. Zato što su ovo, ovi naši poslovi su kolektivni poslovi, prosto ne zavisi. Tebi neko mora upaliti mikrofon, mora te neko našminkat, mora neko dvoranu počistiti, dogovoriti sve. Nije tu ti došao i pjevaš, Bog te dao.

0: onaj, zanima Rana,
1: češte
0: gore
1: bilo. Da.
0: Ja mislim da je to 7 godina.
1: Pa kad je to bilo?
0: Pa kažem, ja sam svoj stand-up izdandala.
1: Pa vidiš da su sad... Ne
0: znači
1: sad
0: da
1: je vrijeme, sad je vrijeme stand-upa.
0: Pa jest, ja sam radila stand-up kad... Mislim, neki oblik stand-upa.
1: Pa ti si radila prva, je?
0: Pa malte ne prva.
1: Yes.
0: Tako da... Ja sam utrla, znaš kao, ja sam put.
1: Utrla put.
0: Šta
1: to utireš? Put.
0: Utireš put.
1: Svaka čistačica je utrla put.
0: Tako je, tako.
1: Jer ona utire dole riba. Ti si utrla svim ovima, Enisu, Đuri.
0: Ja mislim da to tako je, pa super je, Enis je super stvar napravio.
1: Čije je ovaj...
0: Mesto da čeka da ga neko zove, ode sam da radi.
1: Da.
0: Najviše
1: pa
0: što se i napravilo u kulturi, pa znam, ja sam to radila i manje možeš kao žensko, ja mislim, napraviti nekog posla, nego bolje biti muškarac.
1: Opet to. Znam si da se u Skandinaviji žene bore da im se izjednači plata, a
0: pa
1: kamoli kod nas.
0: Njima je uvijek jedna, oni jednako su ratovale, jednako su išle u ratove. Kod njih je gore gender... I kvaliti pravi.
1: Nije baš. Ja znam ove gore iz Skandinavije. Nije.
0: Pa nije, zato što nemamo tu inteligenciju.
1: Znaš šta bi se dobro bilo sad? Je divna, bi bila jedna stvar da pobjedi žena u Americi, da bude prva predsjednica. Ipak Amerika daje. Znaš da je predsjednica Meksika isto žena?
0: Znam.
1: Oni su patriarhalni tamo, odakle i
0: to neka s nekim njemačkim nešto, Marija, nešto.
1: Vjerojatno nečija majka od nekog kartela.
0: Aha.
1: Dobro bi bilo baš nekako. Ja bi volio
0: pa
1: da...
0: bila je Indira Gandhi, bila je Benazir Bhutto, bila je ti žena, imaš Angelu Merkel. Ne mora značiti, ja mislim, ne znam je li Kamala ti sposobnosti da nešto ono...
1: Pa dobro da je žena bar, hajde.
0: Pa što?
1: Pa nekako da se pređe malo da, ne znam, da li
0: to opet za nas ništa ne znači. To opet za nas ništa ne znači.
1: Muškarci ne mogu
0: dopustiti. Mi ovdje imamo tako jaku mizogeniju, pa vidiš.
1: Šta ono znači mizogenija? To znači geni, šta?
0: Pa kod nas je jaka ta mržnja patrijarhalna prema ženama, stvarno je jaka. Ti evo otvoriš novine... Malo neka žena zbodena, ubijena, nešto su joj radili. Baš je jako. Iznenađujuće koliko je jako.
1: Ali ništa se navadi po tome.
0: Pa ne, mislim, zato što oni koji trebaju nešto da rade po tom pitanju, jednom se je odmakla. Su žene. Su žene. Žene treba da prestanu, da imaju, da rađaju.
1: Ali znaš šta?
0: Majmune, pa se neće majmuni rađati.
1: Zašto... Ne znam, možda treba da, ne znam, se razdvojene sve, ne mogu da izađe 100.000 žena i da kaže ovakav će biti zakon i tačka.
0: Ne moraju, jednostavno nek prestanu da rađaju. Eto ti zakona.
1: No, haj ti reci nekome, ne moraju rađati. Znaš šta, ja mislim...
0: Za tango je potrebno dvoje, znači da žene podržavaju te muškarce. Svaki taj ubica ima curu. Koja je presretna što je on momak, što je on s njim, što se mogu nešto. Pa znači, nije do mene, brate mili.
1: Ja mislim da žena mora imati svoj novac.
0: Pa hvala šivačoj mašini. Kako se pojavila šivača mašina, žene su stekle nezavisnost od muževa, alkoholičara, od kockara.
1: Jel ako muškarac ti plaća, onda si ipak u podređenoj ulozi. Jel on ne računa da je domaćica full time, je to posao? To treba da se plaća.
0: To su tri posla.
1: Da.
0: Tri posla u jednom.
1: Jer ti moraš njegovo pratiti, skuhati mu
0: i
1: to...
0: I taj posao niko ne vidi. Ručak se pojede, uprzni se ponovo, čilim mrvama, djeca odrastu, niko ne vidi taj rad.
1: On ostavi čarape gdje god... Žene isto dopuštaju.
0: Žene tu doprinose, dopuštaju, odgajaju, slave to, neku silu slave. Kad one prestanu da to podržavaju, pritom kod žena nema sloge. Muškarci se uče tome od malena. Zajedno sjedeju, zajedno ratuju.
1: Ma ja sam sigurno sa djevojčicama najviše.
0: Ja sam najviše s muškarcima.
1: E pa eto i ti si znači doprinjela tome.
0: Nije, pa meni uvijek bilo, djevojčice su pakosne. Imaju neki uzrast kad su baš pakosne i meni je bilo dosadno.
1: Pa muškarci nisu pakosne.

0: ne, ja se ne sjećam da je bilo. Ima igra, ima zabava, ima jednostavnije, jednostavno, idemo, hajmo, nešto. A kod djevojčica je više ovaj unutrašnji svijet, šta je rekao, šta mislije, jesi ti vidjela njega da on, ne znam, nešto. Meni je draže bilo s muškarcima. Jednostavnije, a manje peckanja, manje bockanja, manje ujedanja, manje koja je bolja jaranca. Aj ti da mi nas dvije nešto popričamo. Uvijek je nešto bilo...
1: Ja ne znam, ja sam imao to iskustvo sa djevojčicama.
0: A znaš šta, polov se privlače međusobno. Meni je bilo lijepo s fascinacije, vjerovatno, drugim i drugačijim. Tebi isto s djevojčicama jer su drugačije.
1: A što ću reći, pa ti je zanimljivo.
0: Pa oni su...
1: Polovi se, su isti polovi se privlače.
0: Jel bi ti lakše bilo s muškarcem?
1: Šta?
0: Da imaš vezu s muškarcem, bilo bi ti lakše. Muškarac zna šta voli, zna šta ne voli, zna šta mu smeta. Tako bi isto meni bilo lako sa ženom.
1: Da.
0: S tim da je, pretpostavljam da je ono, homoseksualnost stvar biologije neke, stvar hormona, stvar... Svakom bi bilo lakše, ja mislim, da bude ono, uslovno rečeno, običan ili normalan, ono što kažemo normalan. Bilo bi mu lakše da se uklapa u neke norme nego da se ne uklapa. Ne mislim da to iko radi da nekom napakosti, nego jednostavno imaš drugačije...
1: Viđenje svijeta.
0: Drugačije, ne, drugačija ti je seksualnost.
1: Da. Ma ne znam šta u nas to...
0: Ma ne treba ja nas računat ni u što.
1: Ja ne treba u nas ništa računat.
0: Ne bi ja u reper bila nikakav.
1: Znaš šta, vidiš 30 godina, ništa.
0: Ništa, 30 godina neka koma. Ono, stvarno, možda nije bio. A izbila ti... Drugi još smo u komi.
1: Vidio sam da si bila tamo.
0: A nikako da rođaci izgase, ono, aparate.
1: Jel tek treba da uđeš u politiku ili si bila, vidio sam da si bila, na Facebooku te piše. Jesi bila ili treba?
0: Ne, bila sam ja, to je bio neki, onaj, pokušaj da se aktiviram.
1: Vidio sam ti haljinu na filmskom festivalu i to odmah izađe. Odmah izađe. Ona serija neka, koja ti je serija? Pa što ja znam odakle imam?
0: Pa ima, ne, ne, na nekog imaš, imaš tako.
1: Mama, ili mi je mama bila, ili mi je neki bio, prije neko bio nešto. Ali prije nije bilo toga.
0: Prije nije bilo. Ma bilo je, ko je znao da šije, sve su žene šije, znale nešto za sašiju lijepo. Potom se moglo vidjeti.
1: I ovo najbolje je kad se sašije, strukira, ali znaš šta se desi, udeblja se žena.
0: Jes, pa ne može da uđe.
1: I onda mora
0: rašivati pantalo. I to se znalo, rašiješ malo, rasporiš, aha, popuniš. Sve se može.
1: Kažu mene tetka, najgore ti ako popustiš pantole, ode onda.
0: Ja.
1: Jer ti sve popuštaš i debljaš se.
0: Jes. Probuši kašku.
1: Sve krupnija. I onda komšnice govore, malo se udebljala, ali ti lijepo stoji. Lažu. Bila si na crvenom tepihu koji je plaćen toliko, ko što si mi rekla. Ručno rađen, naravno.
0: Ručno rađen, jes.
1: Koja ti je ona bila... Serija neka.
0: Tender, jest. Tender.
1: Kad će to biti?
0: BH Telekoma, Srđana Vuletića, Fist produkcije.
1: Kad će biti?
0: Pa ja mislim da je to, ja ne znam kad će to biti. Zato što to ide na onoj moja TV koju ja nemam.
1: Jesi li snimili to?
0: To je snimljeno, jeste.
1: A snimljeno već?
0: Snimili dvije sezone koje su oni, ja mislim, razdvojili na 3-4.
1: Je li plaćeno?
0: Plaćeno sve, fiskalni račun, isporuče.
1: Nemaš ništa više s tim.
0: Ja nemam više ništa s tim. Nadamo se da će se nastaviti.
1: A znaš šta sad, kad počne se to prikazivati, onda ćete ispitivati ljudi kako je to bilo, kako ovo, jel se sjetiš ti kako je bilo?
0: Pa ja imam, tamo u Fistu mi je ostalo to, koristila sam neki rokovnik njihov koji mi je bio kao rekvizita gdje sam zapisivala te provale, stvarno bude provala, koje je teško prepričati ovako jer moraš znat ljude, moraš znat kontekst, moraš znat, zbog toga je nezgodno, da je znalo biti stvarno provala. Recimo, sjećam se ovaj Brko kamerman, pošto je ova Anđela Kusić visoka, stvarno je visoka i to je i full u seriji da je ona visoka, a Tarik Đinić i ja smo malešni i nešto smo nas troje zajedno snimali, on i ja stojimo, ona iznad nas i Brko kaže, vidi kaže, džamije kralja Fahda, jer stvarno izvedamo nas dvoje i ono kao mu nas. Recimo, tako bude stvarno neki provala koje moraš objašnjavati malo da objasniš kontekst.
1: Pa kome brašnjavaš to? Kad daješ intervju...
0: Važno je da je na crtu.

0: eto, opuštena atmosfera da bude.
1: Ja uvijek
0: to uvijek kažem. Je važno, to je dobro, znači da smo opušteni, da smo u dobrom kreativnom prostoru. Kad se ljudi deru na setu,
1: da.
0: Kad se asistenti deru nešto, da. Kad inače vriska cika, to nema potrebe.
1: Pa kako, jel ti...
0: Jer onda, ja se, meni je, moje lice slika kamera, meni je...
1: Izgubiš
0: ono,
1: fokus.
0: Počne srce lupat kad se neko počne derat, nije ti ni malo...
1: Osjetljiva si, znači.
0: Pa osjetljiv si, jest. Mi glumci sigurno nismo bankar, znači osjetljivi smo.
1: A znate glumiti bankare?
0: Znamo. Znamo glumiti ubice.
1: Gledao sam kad glumio onaj...
0: Da su
1: onaj,
0: best.
1: Gledao sam... Kada najglumio Daniel Day-Lewis, jel, kako se zove, Daniel?
0: Šta?
1: Kaže, ovaj što je radio s njim, kaže, on toliko uđe u ulogu, kad mi ne snimamo, kad je slobodno, moramo ga zvati onim likom iz filma, jer on je cijelo vrijeme taj lik iz tog filma.
0: Znam se da ja tako se ponašam. Ja mislim da bi svi me odmah mršuli.
1: Ali kako, ne znam, kako ono, se vratiš?
0: Pa zato, ja mislim da on ne zna glumit, pa zato se tako ponaša. Jer ako ti ne smijete, sad ja ne znam, ja se u seriji zovem Mirela. Da. I ako ja odem do WC-a, ono, ne zovu me Mirela, ako će mi tako ispast, ako ću tako ispast izlika, pa znači da ne znam da glumim. Njega moraju, njega su u Bigfootu, to je jedan film gdje on morao, gdje igrao čovjeka u kolicima.
1: Da.
0: Morao su stalno po setu da ga stvarno nosaju u kolicima, da ga zovu svi tako, da ga tretiraju kao tako. Ja ne znam šta je tu gluma onda. Ako ću ja stvarno sad mislim da sam
1: dobro,
0: ono...
1: Dobro, je tolke Oscare on.
0: Pa dobro, sad je to diskutabilno.
1: Film koji ima holokaust uvijek dobije Oscara.
0: Tako. Imaju, znači, ne mora to znači da ima veze sa...
1: A jel ti Meryl
0: Streep... Daniel Day-Lewis je prestao glum, to ne može više
1: yes,
0: da
1: glumi.
0: On je rekao, odglumio sam sve što... Ono, yes. To nije tačno, znači, uvijek se ima šta glumiti, ima se šta istraživati.
1: Jel ti zaslužio Joaquin Phoenix za Jokera Oscara?
0: Meni je Heath Ledger za Jokera zaslužio Oscara.
1: A Joaquin Phoenix nije?
0: Pa nisam ni gledala, iskreno. Jer mi je nekako to, ako ovaj napravio čudo i sad on jašu na tom njegovom čudu
1: jo,
0: su napravili franšizu, čitavo okej, okay, sve je to okej. Okay. Ja mislim da je Heath Ledger napravio čudo, a ovo ostalo ono bujrum neka ljudi gledaju i nek se zabavljaju.
1: Drugačije je, jel?
0: Ja.
1: Joakim Joker kupa majku, a Heath Ledger nije kupao majku.
0: Nije. Ali nam je to sve odglumio.
1: Oni jašu na Jacku Nicholsonu iz onoga...
0: Jeste, Jack Nicholson
1: on
0: je to.
1: Jašu.
0: Jeste. Samo što je Heath Ledger uspio je nešto da napravi... napravio je... Ja sam gledala kako je on pripremao se za tu ulogu. Radio je to... Svi on rade po životinjama, recimo. Anthony Hopkins je rekao da je pravio ovoga Hannibala Lectora kao da je pauk, između pauka i krokodila, da ima tu strpljenje, da ima tu, Jim Carrey je govorio da je Ace Ventura pravio kao neku žutu pticu.
1: Da.
0: Onaj, a ovaj je pravio to kao da je hijena, kao da ima taj neki osmije, da mu je odatle. Fantastično je ono kako je napravio da svaki put ispriča drugu priču kako je dobio ožiljak.
1: Da.
0: To isto za njegovu patologiju fascinantno. Puno ima stvari koje, zato je u Americi gluma skupa, gdje ti dobiješ neki kao urnek, pa ti nanosiš. Znači dobit ćeš ono kao ne...
1: Da ti napraviš ulogu, jel?
0: Jes, ti napraviš ulogu. Ti dobiješ onaj osnovne neke podatke, ali ti unutra nanosiš materijala, mesa i svega.
1: Da, da, pa
0: i dosta toga
1: traže,
0: je ovaj Heath Ledger sam napravio, mislim.
1: Pa što se ubija dan on? Nije mogao izdržati to.
0: Pa dobro, njemu je rekao, ja mislim, Jack Nicholson, kao ja sam mu govorio, ne pretjeruj.
1: Ja stvarno?
0: S putovanjem u mrak, jest. Ali svi su oni imali neka teška djetinjstva. Jack Nicholson, ja mislim da je njega odgojila sestra za koju je mislio da mu je, odgojila ga je baka za koju je mislio da mu je mama, a za sestru, da, za mamu da mu je sestra, znači neka je varijanta. Dobro su oni glumom vadili, dobro su oni glumom nešto i napravili. Svi su oni imali neka...
1: A kako ti nemaš problema, jel?
0: Kako nema,
1: da se uživiš, jel? Uživiš se ulogu pa onda ti nešto bude.
0: Pa dobro, mislim, te se stvari zahtijevaju određenu

0: U vrstu, kao i u svemu, ono, moraš nešto znat o
1: ja
0: tome da bi
1: što,
0: mogao...
1: Ja znam što, posle koncerta utonem u to sve i kad se vamo, kad onda odem, drži me to još,
0: tako
1: znaš koliko
0: je,
1: me
0: tako
1: drži.
0: Tako je, drži i ta adrenalin posle koncerta te drži još 5 sati.
1: A kamo li vama to kad...
0: Tako i nama isto, mislim, muzika, gluma nisu puno različite u smislu kreacije, gdje moraš, kako ti moraš naći ton, tako ja moram da nađem
1: da.
0: Neki ton, moram da nađem izraz, moram da nađem neku gestu, moram da nađem, kako i ti tražiš neko samoosjećanje.
1: Da.
0: Onaj, meni je odlično u onoj tvojoj, mačko moja, znaš, to je tako nešto, mačko moja, i samo mi to tako kažemo.
1: Da, da, ne
0: ono,
1: to
0: nije
1: da
0: to ni sirotinjo, tamo. Ni mukom, ni nego, mačko moja.
1: Pa dobro, oni tamo govore, ono, cat, ono, znaš, pussy cat, walk, na fashion
0: drugi,
1: listama.
0: Drugi je, a druga znak,
1: je,
0: drugo
1: a u nas
0: značenje.
1: Je,
0: mačko
1: moja,
0: mačko.
1: Kad si se sažalio
0: yes,
1: još,
0: yes.
1: I,
0: ova, tako,
1: ima,
0: i tako si
1: i ton
0: taj našao.
1: I poniznost.
0: Tako je, tako je, tako
1: mačko
0: je.
1: Mačko moja. Možda smo malo prli od znoja.
0: Mačko moja, jes. To je tako... Mekano, nje, znaš, nije, ne može to sad glašćinom nekom, ne radi se o tome. Moraš naći, potrefiti emociju, ton.
1: A jel ti, onaj, jel voliš, jel ti možeš reći da si se ostvario san, da radiš ono što voliš? Jel meni, ja,
0: pa može,
1: ja
0: može
1: živim
0: se
1: svoj
0: reći,
1: san.
0: Može, tako je.
1: Samo jes. Što se nisam obogatio baš, nemam kuću u Stocu.
0: Da.
1: Nemam niđe kuću.
0: Nemam ni ja kuću u Stoću, nemam ni ja nigdje.
1: A imaš li ovdje stan?
0: Imam ovdje stan.
1: Ti, platila?
0: Ali nije moj.
1: Čije?
0: Moj, nego mami ni tati.
1: Pa jesi, što ne digneš kredit?
0: Pa ne mogu dići kredit, nisam bila u stalnom radnom odnosu.
1: Pa nisam ni ja, nemam ni ja.
0: Pa šta me pitaš onda?
1: Imaš ti
0: onda?
1: Zdravstveno osiguranje?
0: Nemam. Imam sad kako sam se zaposlila ovo na godinu dana.
1: A nemaš zdravstveno osiguranje?
0: Nemam.
1: Nemam,
0: mene su skinuli
1: znači,
0: s biroa 2012.
1: Mi ćemo na ulici.
0: Tako je.
1: Znaš šta, vidiš kako se to...
0: Moramo se dobro udati.
1: Šta se dešava? Kad čovjek se stvarno odluči da radi ono što voli u životu, moraš da platiš ogromnu cijenu
0: čovječa. Ne moraš, Steve Jobs je radio ono što voli.
1: Ali nemam osiguranje, nemam ništa sigurno.
0: Pa dobro,
1: nemam
0: trebalo
1: sta.
0: Je malo nekako. Tu sam negdje pročitala, neko govori, u Americi, ono, znaš kad te oni ovi milioneri, kad imaju ove TED Talk, kao prestani pit kafu, uštedi ovdje, uštedi, onda bit ćeš milioner. I neko govori, kaže, ja evo 2 godine kao kuć kuham kafu, kao nisam zaradio milione.
1: Da.
0: I neko govori ispod, kaže, razmislio da napraviš neku pronevjeru novca ogromnu,
1: da.
0: Mora se početi, znači,
1: da.
0: Tako. Tako isto u našem poslu, mislim, moglo je, vjerojatno je bilo neke prilike da se nešto, samo je nije, nismo je znali prepoznati ili nismo znali dobro iskoristiti, moraš dobro raditi networking, s kim ćeš ti ovdje raditi networking? Kao ja idem, minglam se po gradu s bitnim ljudima. Ko su bitni ljudi?
1: Mali grad ovdje.
0: Mali grad, nema sve da iskupiš, ne možeš istresti iz njih da ti kupe svjetlo za jedan koncert, da imaš dobro svjetlo na koncertu.
1: Ma kako?
0: Pa eto, čemu pričamo onda? Ja sam znala vidjeti
1: rođeni smo na pogrešnom mjestu.
0: Znaš kako u Njujorku ti, ne u Njujorku, u Americi ti kao na plaži si ono,
1: da.
0: Neko to otkrije. Če će mene ovdje neko otkriti? Šta će, i kad me otkrije šta će sa mnom?
1: Pa moraš ići tamo. Kao,
0: tako da,
1: nek ti vodi,
0: mi se bavimo tim što
1: neko otkrije,
0: volimo,
1: nek ti vodi ljubav.
0: U Rusiji je cenzura, u Iranu je cenzura, eto ovdje je isto neka vrsta ono ataka na
1: tamo...
0: kulturu. Tako da prosto živiš u nekom režimu koji može biti inspirativan kao ono da imaš inspiracije.
1: Za crnjaka
0: inspirativan. Eto, ako ima neki Dostojevski, nek se javi.
1: Zato moramo jesti čokoladu stalno da nam diže
0: samo
1: dopamin.
0: Samo što su naši poslov skupi. Skupo je ono, igrat se filma, skupo igrat se serije,
1: da.
0: To je nezgodno.
1: Znaš šta sam isto tamo na internetu vidio, kad si bila u St. Petersburgu, cipele su bile okrenute unutra,
0: jest,
1: tako
0: jest,
1: da moraš ući, o,
0: jest.
1: Divno.
0: Aha, sa mnom je to bio ono, bilo je tako tih kulturoloških šokova, ono, da je izlog naopak okrenut.
1: Ja sam htio isto, rekli su mi ljudi, znači moraš ići u
0: St. Petersburgu. I ulicom piju pije.
1: Jel divan
0: to,
1: baš
0: isto lijepo.
1: Sankt Petersburg?
0: Lijep je, prelijep je. A zato što je sav planski izgrađen, znači ono kako mi ne znamo razmišljati.
1: Čuo sam da onaj, na večer mostovice neki dignu, pa ako hoćeš kući da se vratiš, moraš ići okolo skroz, jel?
0: Da, ja, on je sav na toj...
1: Na tim mostovima?
0: Na mostovima, jest.
1: Nisam
0: ja mislim
1: bio.
0: Da je to bilo nešto i močvarno i ovako.

0: Ko, pa su oni to isušivali, pa
1: Močvarno
0: su oni pravili...
1: tlo.
0: Tako je, kao jezero.
1: Gdje je Anabela, jel snima?
0: Ona je, pa
1: je li još
0: ne znam
1: u onoj
0: da li
1: vrsti
0: snima,
1: muzike?
0: Ali jest.
1: Pa sjedli smo mi, jedan, bili smo u Beogradu i pričali sve.
0: Je li?
1: Anabela stvarno je dobra.
0: Lepo pa živi.
1: Bila je jedna njena prijateljica što sam ja s njom bio u vezi nekad.
0: Je li Bilja?
1: Odavno bi, jes.
0: Bilja,
1: Bilja. I tako smo sjedili.
0: Znaš, no, potk ti Bilja, kako je to?
1: Ali nisam znao da je Anabela, ja sam mislio da, da ona mlađa, ona isto X generacija, a ti si milenijal generacija.
0: Isto sam vidjela kao kako milenijalsi ono, uređuju kuću.
1: Kako?
0: I sad je neko napravio kao kreći, ona, kako se zove, pantomimom, znaš, kao kreći, sve uprazno, nema, niko nema kuće, niko nema da. Ništa, kao usisava, imaginarno, znači sve radi. Tako ćemo mi,
1: a šta je
0: milenijalci,
1: ne, ovaj, zadnja generacija zove
0: Gen
1: se Alfa.
0: Ne znam ove mlađe, kako se zove.
1: Alfa onda ima, ne znam, koje
0: imaš X, šta je
1: generacije?
0: X?
1: Ja sam generacija X.
0: Aha,
1: ja
0: aha.
1: I Anabela. A roditelji su nam boomeri.
0: Jeli?
1: I tamo kaže, kad je završio drugi svjetski rat, onda je vojnici se kući vratili, onda je nastao boom ljudi. A iz generacija kao neki buntovnici.
0: Pa eto, tvoj roditelj, troje djece i ti nijedno. Koji moji, mislim.
1: Pa i tvoje troje.
0: Pa ja,
1: ne znam šta je
0: troje.
1: To bilo prije.
0: Pa ima to i u Americi, nije to toliko kod nas, ta podjela kod nas nema smisla.
1: Ima u katolika, ima najviše djece.
0: Eto. Mada evo, Evropa ono kao umire, prepuna je staraca. Pa i Sarajevo, ja mislim, realno prepuno staraca. Samo ono, svaki dan dženaza, sahrana, dženaza, na vlakovu, dženaza, na vlakovu.
1: Ja ne znam,
0: vidjet ćemo šta će biti kad se isfiltrira.
1: Ja isto kad s mamom sjedim, ne znam, taj generacijski jaz, ne znam, u mene mama isto ima humora i to, pa nas povezuje to.
0: Generacijski.
1: Generacijski jaz. Onda ne povezuje nas, nekad gledamo film, ja i mama, ali kad bude neke svemirske,
0: ona kaže, neću ovo gledati. Jel te prekida, pa pita, šta je on sad njoj rekao, jel?
1: Kaže, neko ih gleda.
0: Kako gledaš mamom televiziju?
1: Povezuje nas to, povezuje nas kafa, čokolada nas
0: moda,
1: povezuje,
0: moda,
1: povezuje nas pare. Znaš šta mi je, ja sam naslijedio taj humor od mame.
0: Pa kažu
1: od
0: da naslijedimo inteligenciju od mame.
1: Od koga si ti?
0: Pa ja sam isto od mame.
1: A kakav ti je tata?
0: O, dobar je. Dobar
1: je li ljut?
0: Nije.
1: Pragmatičan.
0: Ali jest osoben. Što kaže, ova jedna nije osobenjak, ali je osoben.
1: Da, ja sam osoban.
0: Pa eto, slagali biste se.
1: A ono, znaš šta, nije se bacilo na sviju. Možda ja i Lela smo povukli na mamu, a ova sestra je povukla na
0: to. Pa dobro, podijeli.
1: Tako da se to nekako podijeli.
0: Aha.
1: I kad gledamo one stare slike, znaš, ono je... Mama uvijek je nešto šila i to, imala frizure i to, isto Lela
0: pa vidiš,
1: što ima
0: pa ja,
1: to.
0: Pa ja, pa ja.
1: Tako se to prenese. Znači, ja i ti
0: umrijeće s nama. Niko nije
1: unikatan. Niko nije unikatan, osim kad kloniraju čovjeka, pa ćemo staviti...
0: Pa tek onda nije unikatan.
1: Koje li bi oči, Bože? Ko imate boje očiju? I napraviš sebi robota neko.
0: Može, ja jedva čekam da neko mjesto mene poradi.
1: Juče sam ja poradio po kući.
0: Eto.
1: Usisam i to malo. Ne, šta?
0: Malo ono razmetno.
1: Dobro je kad je mali stan.
0: To
1: malo otvoriš, ništa nema.
0: Mada joj ne znam šta bi rekla, u malom se brzo natruni. Na jednom prođeš, samo ono, pšu, sve spadne iz tebe.
1: Da.
0: Malo prašne, malo... Ja mislim da je u malom gore...
1: Znaš šta je isto, ono, ti sjedi, ležiš u stanu i upališ sa strane neku malu onu lampu i ovako kad se pomakneš sve, vidiš se oko lampe prašine ima to. I to mi udišemo sve, zamisli koliko mi udišemo toga.
0: Ali dobro, nije to strašno, to opet tvoja mrtva kožica, ono, kao ta prašina najviše s nas. Ja se trudim tako da se kupa.

0: vam svaki dan da manje toga ima. Jer valjda sva ta prašna je s nas. Jer kad odeš negdje ono, pa te nema kući, jako malo prašne ima, čim se ti tuda ne vrtiš.
1: Da, s nas pada, onda kose ima.
0: Ma kose, brate, fuj, meni do, ja ono, ne znam, ja mislim da... Samo dlaka, ono šta ima.
1: A šta ima ovih...
0: Da ne računamo plastiku i ostalo.
1: Znam šta ima ovih mikroskopskih grinja.
0: Ja.
1: Ja kad idem na more, ja nosim svoj čaršaf.
0: Ja.
1: Da spavam u svojim grinjama.
0: Ja mislim svaki put kad se češeš da ti ono neka tuča između baja.
1: Da.
0: Neko se potuko.
1: O, nevjerojatno kakvi smo mi ljudi, bakteriozni.
0: Aha. O ja, mi smo bakterije.
1: Da,
0: koje misle da
1: smo bakterija.
0: Wow.
1: Kad bi nestalo ljudi na planeti bi zavladao raj.
0: Misliš?
1: Da.
0: Ma nije, pa svakako.
1: Pa vidla si, u koroni.
0: Ove naučne geografije ove. U prirodi svakog tuče, svakog jede, maltretira.
1: Čovjek svakog kolje.
0: Pa eto, isto, isti smo.
1: Znaš šta, vidla si u koroni sad. Čim se nisu ljudi pojavljivali, počela se bistri voda da raste, vamo da raste. A čim se čovjek vrati, opet sve zagadi.
0: Tako je.
1: Možda je to bio neki eksperiment.
0: Pa mi smo i najkraće smo ono tu.
1: Na planeti?
0: Evolucijski, ja.
1: Moje me čini da živi, leptir živi jedan, dva dana.
0: Ne to,
1: šta je on
0: nego,
1: jedan kriv?
0: Otkad smo tu na planeti?
1: 150.000 godina.
0: Eto, na šta je to? Ništa.
1: Koliko je to struje i vode da se plaća? Zamska nije bilo režija.
0: I mi ćemo sutra možda biti kod dinosaurusi. Ono, danas su ti dinosaurusi ptice.
1: Što lete, misliš, jel?
0: Ptičica, ovaj je nekad bilo dinosaurus. Tako ćemo imati sutra možda biti nešto mini, neka mini varijanta da ne pravimo štetu.
1: Sutra imam posla nekog, daj preko sutra. Jel ti tata još Goraždo?
0: Nije.
1: Gdje je?
0: U Sarajevu. Mislim, evo, sad su Hercegovci.
1: Pa ne idete u Goraždevi nikako.
0: Ne idemo.
1: Aj, pa ništa onda. Ja,
0: pa šta ćemo se to...
1: Pa jesi bila na festivalu?
0: Nisam bila na festivalu. Pa ja obično radim ovde.
1: Gdje radiš?
0: Nama je glumcima ovde, ne zna se ono, od vikenda do vikenda, ne zna se.
1: A gdje si?
0: Uvijek nešto iskrsni, uvijek nekom nešto kažeš, važi, može, evo, podcast, snimanje ili nešto. Uglavnom sam vezana tu.
1: Snimaš svaki dan?
0: Pa ne snimam svaki dan. Mi smo završili, ja mislim, sa majem, recimo maj, juni, da smo završili sve.
1: Pa hoćete početi sad opet novu sezonu?
0: Pa trebao je da počnemo bilo za SFF, pa nismo. Htjeli su da naganjaju neki gosti za SFF. Bila je neka takva priča, pa nismo.
1: Da, da, i neće niko, nije htio, jel?
0: Jer uvijek moraš ganjati neke ljude, ono.
1: Da, da.
0: Zato sam ja pristala da me ne ganja.
1: Ovo SFF Sarajevo izgleda divno, ali onda te uhvati tuga kad se to završi, vidiš da nema niđe niko. Kad je SFF, onda ima svugdje svako, a kad ode, nema niđe niko.
0: Mislim, meni je, ima puno turista inače sad i ostalim danima radnim.
1: U
0: Sarajevo vidiš turista, meni je žao kad ti ljudi dođu, gdje će oni na večer izaći, gdje će sa sobom.
1: Pa znaš šta, sad će ja reći, ovi moji iz benda iz Makarske, pa njegova žena i kćerka dođu u Sarajevo i to, i meni njegova kćerka priča, ovo kako je bilo, ovo kako išli smo to u Sarajevo, išli smo to, ja govorim njoj, volio bi da mogu vidjeti Sarajevo tako kako ga ti vidiš.
0: Ja.
1: Jer uvijek kad živiš u nekom, znaš kad dođeš u Zagreb, reći ovo Zagrebčani, malo
0: ti nema. Ma nema ništa, ja.
1: Tako svi.
0: Pa eto, daj Bože.
1: Ali pravo da ti kažem, nema, ja ne znam, ne mogu niđe da idemo u Sarajevu u disko, jer ga nema. Njega nikad nije bilo. Nema niđe da gledam neke koncerte strane, jer nema. Ne znam šta.
0: Znaš, evo da ponudiš nekog sadržaja ljudima.
1: Nema.
0: Ti su došli tu i računaš na to da će ostaviti novac, da će tu platiti hotel, platit će ran, platit će sve, znači imaš neki interes, majku mu, da tim ljudima nešto daš. Pa eto, nek taj voz bar stigne na vrijeme.
1: A gdje ideš ti kad izađeš? Izlaziš?
0: Ja ne izlazim, ja sam prestala.
1: Pa gdje sad
0: preko dana ovo, gdje popiješ odeš, kafu i to ti je maksimum, u 8 sati iz kuće.
1: Bilo je i na festivalu svega.
0: Ne, bilo je na festivalu svega, na festivalu drugačije, bilo je partija, bilo je... Mi smo na Sinalinkovom bili, dvije noći sa redom je bilo. Pozvani smo, na pozivnicu smo došli.
1: Gdje je bilo to?
0: Jest. Tu je bilo tamo Vrbanja iza SCC-a. Iza SCC-a su napravili nešto u onom parku, gdje je tamo, ranije tu bio parking. Sad su tu napravili onako u binu i sve lijepo. Bio i DJ, bilo je...
1: A tu je bilo
0: ono, stolovi su bili samo
1: nisam
0: visoki
1: ni to znao. To je bilo s poznicama, evo.
0: Tu je bilo s poznicama, jest. Bilo je ranije, ne znam, sad su promijenili, valjda ispred SCC-a, tamo ispred crkve je bilo otvorenje, koliko sam ja razumjela, nije više bilo tamo u Evropi, u hotelu Evropa. Tamo je nekad bilo. Bilo je na više lokacija je bilo. Ma nisu niti dernec neka sreća, ono, misliš da ćeš nešto upoznat ljude na kraju. Ja pitala sam, evo, Srđana Vuletića, koji si upoznao, jer si, kaže, nisam, kao takav je protokol. Ljudi dođu, uslikaju i odu, znaš, ti nikog ne vidiš, nikog, ono...
1: Jesu vidla, jesu bila na ovim klasovima Meg Ryan i John Tortura?
0: Nisam.
1: A što je došla Meg Ryan? Kak je, pa je ona ima neku vezu ili šta?
0: Pa došla jer su je kao zvali da će joj srce Sarajeva, pa je došla.
1: Sanjaš ti da jednog dana dobiješ srce Sarajeva?
0: Ne sanjam.
1: Sanjaš da jednog dana imaš vikendicu u Stocu. Dobro,
0: bilo pa bolje ima dvije ptice na grani nego...
1: To ne, sirotinske.
0: Bolje ptice na grani nego, jest. Bolje da imam dva Oscara nego...
1: Samo da
0: ako već
1: zdravo.
0: Pričamo o tom što treba... Tako je.
1: Kad to,
0: da imam pamet, lako ćemo.
1: Samo nek si zava...
0: Nek ostanem u pameti,
1: zava,
0: lako ćemo.
1: Samo nek si zava, tačka. Yes. Odmah od toga ide pare.
0: Yes. Nek imamo energije.
1: Vidio sam isto tamo da si se svađala negdje na ulici. Piše, ajde, bukva se slađala žučno na ulici.
0: To je bila kampanja koju niko izgleda nije ni skonto.
1: A
0: to je bilo ono
1: bila.
0: Kao žene, borba protiv, ono, idi pregledaj se, tako je bilo, kao protiv raka dojke, ja mislim, idi pregledaj se. I da bi kao clickbait je trebao biti taj naslov, ono, ide u svađi, kao klikneš i onda ti ja u stvar kažem da ideš i pregledaš se. Međutim, to izgleda dalje od naslova, niko nije ulazio dalje u materiju.
1: Pa ja sam ulazio da bi dobio neke informacije, ali tamo vidim odmah počnu da nešto pišu. Nekako...
0: Trebao si mene zvati na telefon, ja bi ti dala sve informacije. Eto, sljedeći put imam, zapamti.
1: Da imam tvoje broje, pa da dođem u situaciju da ti šaljem noć neke poruke. Što mi to treba?
0: Neke gole poruke.
1: Gole poruke. I ovo izvini, kaže. Ode mi.
0: Izvini, slučajno.
1: Joj, kaže, slučajno nam je otišao reproduktivni organ. Aha. Vrati mi.
0: Viralno.
1: Ovo reproduktivni organ nije postao viralan.
0: A sad dobro, među djecom ima pravo puno toga da ono je... Drugarica se slikaju.
1: Stvarno?
0: Jest. Jer imam puno drugarica koji imaju djecu u tim, recimo.
1: O kojim šalje?
0: Šta?
1: A, djeca koja to radi.
0: Samo to, ono, tipa sad neko se napio, najbolja drugarica te snima kako pužeš ili nešto radiš, pa da ima da pošalje na neke grupe, da te kompromituje. To je tako brutalno sad postalo.
1: Ja vidio sam to što radi, stvarno.
0: Ne znam, meni je opet nekako drago da me to bariš nije zakačilo. Ko bi još i taj stres?
1: A da se plaća, Boga mi... Ma dobro, ja isto...
0: Ma šta
1: isto,
0: ćeš?
1: Ja
0: isto, sramota je kako god okreneš.
1: Nekako ne možeš raditi, šta ja znam?
0: Pa evo sad su, ono, na neki način su svi javne ličnosti. U tom smislu da ne smiješ, da moraš stvarno, ono, da dobro paziš šta pričaš i s kim se družiš.
1: Ja se ne družim ni s kim.
0: Nija isto.
1: Svarno, da ti
0: prezim? Sama sa sobom se družim.
1: Prestala.
0: Pa imam dvije, tri drugarice. Šalim se, imam.
1: Rade li ti iza leđa?
0: Pa nije, još ispadoše ono ozbiljni ljudi.
1: Na šta, nekako mora, kad se, ja sam primijetio, kad se nekim družiš, moraš da imaš neke isto mišljenje o nečemu. Jer kako sad ja da se s tobom raspravljam, ovo je ovako... Ja sam stvari prestao da se raspravljam.
0: Ja, pametno.
1: Šta
0: pametno,
1: ti, to šta je to, sve ti je to za tebe, tvoje.
0: Uh-huh.
1: Drži ga tamo, evo da samo zajednička je najbolja rečenica i ovog vremena.
0: Uh-huh.

0: Biće bolje. Biće bolje.
1: Znaš šta, ja na kraju svake emisije kažem da neće biti bolje, pa možeš li me razuvjeriti?
0: Moj kolega jedan je htio da osnuje stranku da se zove Bih ne može bolje. Ne znam zašto bi bilo bolje. Jer neko nešto radi da bi bilo
1: znaš
0: bolje.
1: Znaš šta znači
0: to ono,
1: bolje?
0: Ne učiš, ne pohađaš nastavu, ne učiš ništa i očekuješ da položiš ispit i da ono, dobiješ dobar prosjek i da ideš.
1: Da.
0: Ne znam kako ste mislili da ideš da, dalje isto, s ovom pameću.
1: Bi ja sad doći da budem još popularniji, a ništa ne snimam.
0: Ništa. Za ono, sjediš kući i maštaš kako si. Publika ti kliče, ti... Na bini. To je ta vrsta deluzije.
1: Znaš šta, da ima odnekle da je neko počeo, ali nije ni odnekle niko ni počeo ovo 30 godina.
0: Pa ne može ni početi kad je već 1000 godina prije toga ono, greška za greškom. Jedna za drugo.
1: A šta će, kako greška, je Skandinavija? Greška. U Skandinaviji su bili Vikinzi koji su s mačavima klali. Pa gledaj ljudi.
0: Ricky, ono, svi smo mi Vikinzi, toliko su silovali.
1: Da.
0: Tako da, možda smo i mi Vikings, nemo je tako.
1: Ricky Gervais je genijalac, ja ga obožavam. I on je
0: kaže,
1: rekao,
0: ne bojte se, svi imamo njihov
1: on je rekao jednu isto dobru stvar. Što me pitaš što nemam djece, što me ne pitaš što imaš djece.
0: Tako je,
1: što
0: tako
1: ti
0: je.
1: Imaš djece, tako niko je. Ne pita to.
0: Tako je, tako
1: a prije njega bi bio onaj stari, onaj sjedi, kako zove, George?
0: Karlin.
1: Karlin, da, on je baš odro sve.
0: Pa onda, ne znam, probaj, možda ti se svidi prije Ricky Gervaisa, meni je bio odličan, Dylan Moran.
1: Ja nisam to
0: upratio. Eto, probaj, on je napravio prvi taj stand-up pjesmu. Mm. On je napravio taj lik, ono, čangrizavog ujaka, koji, ono, na dernicima svašta trtlja i svašta će mu, ono, izaći. Koji sad svi koriste, svako ima od njih neki, na taj fol rade svi. Dave Chappelle je isto odličan.
1: Dave Chappelle previše crnci bijelci, ono, ne mogu to.
0: Pa dobro, zato što su to njegove teme. Meni je bolje i to nego kad ono neko piše stand-up literaran, kad izmišlja neku realnost koja nije, to je njegova realnost, transgenderi,
1: crnci bijelci. Karlin i Ricky Gervais je globalno za svakoga.
0: Yes.
1: Jesu genijalni.
0: Genijalni su.
1: Znaš šta, ipak kod nas kad se radi...
0: Ali Dylan Moran isto, probaj, možda ti...
1: Kod nas isto kad se radi, ti moraš spuštati to na razinu koju razumije narod. Ne možeš ti baš
0: ne,
1: filozofski...
0: Ne samo ni na razinu na koju razumije narod, nego ne smiješ nikog vrijeđat. Jer mi imamo tu kulturu, ono, nezamjerizma.
1: Ljudi samo čekaju da se uvrijede.
0: Samo čekaju da se uvrijede. A ti kad to gledaš te stand-upe, ti moraš... onaj nekog ne targetirat, nego prosto ako pričaš o pingvinima, morat ćeš napraviti to tako da su pingvini ono namjerno to nama sve rade.
1: A ne Danny DeVito što je skanavio pingvina.
0: Ne znam.
1: Ma u onom je Jokeru sa Jackom Nicholsonom, onaj što živi dole. Pingvin. Omiljeni film. Joj, znaš koliko ti ja mogu nabrojati. Ne može biti najbolji film, ni jedan, to ne postoji.
0: Ja ne možem.
1: Ja od Terensa Malika volim se. Jer kad gledam ono, slušao se, stavim uši, razne se me, čovječe ne znam gdje sam nikako.
0: John Cassavetes ili Tarkovski ili Bergman ili Kurosawa ili Kiarostami.
1: Pa to su stare, pa to je zastarilo.
0: Pa Kiarostami nije toliko. Kiarostami ima ovi...
1: A kakvi
0: iranska, šteta što Iran tako ima tu jaku cenzuru. Oni mogu imati svjetsku kinematografiju.
1: Malo je teško gledati one glumce te, ali...
0: Pa to sam neki dan pričala, ono, kad tako u tim okolnostima, tako... strogoj, radikalnoj cenzuri ljudi nađu načina da imaju super kinematografiju, tu je veliki testament.
1: Kako snime?
0: Kako snime?
1: Kako i ne ubiju?
0: Pa eto, Kiarostami je uglavnom snimao sa muškarcima.
1: Ma ima i, nije, i žena ima, u iranskom žena. Filmu.
0: Ima.
1: Pokrivenih.
0: Imaju oni, baš im je strogo to, ono, ne smiju se poljubiti, ne smije se njoj vidjeti, ne znam ništa. Pa opet naprave nešto, ljudi, ima tema i tema. I sudbina.
1: Sina, tako je moj.